Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Lexington, milo moje.
0: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.